0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Роуз е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно това го прави толкова рок. При Аксел вокалът често звучи така, сякаш песента не е просто изпята, а преживяна в конфликт. Той може да бъде агресивен, но и раним. Може да звучи арогантно, но и почти отчаяно. Тази смес е важна, защото не позволява на гласа да стане само поза. В него има театър, но има и пукнатини. Понякога, именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата, къде е моментът, в който песента трябва да избухне. Това е особен вид контрол. Не гладък, не академичен, а контрол върху самото усещане за опасност. Затова Аксел Роуз не трябва да се разглежда като пример за перфектен рок глас. По-скоро е пример за глас, който превръща напрежението в идентичност. Той носи уличност, театралност, гняв, писък и уязвимост в едно тяло. Показва, че рок вокалът може да бъде велик не въпреки вътрешното си напрежение, а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жива.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок зона.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро на 21 юли, вторник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Синоптиците предупреждават за грамотевични бури, като обявен жълт код за 14 области в Централна и Източна България, а почти без валежи ще бъде в северо-западните части на страната. Но повече за времето във вторник, след малко в прогнозата. А след вчерашната буря активираха системата за предупреждение на населението на територията на област Благоевград. Нанесени са материални щети в града. Същевременно заради силна буря в Петрич, Сандански и Кресна са подадени множество сигнали за възникнали инциденти. Също силна буря премина през Пловдив, получени са сигнали за паднали дървета и наводнени улици. А силна грамотевична буря, придружена от проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, остави без електрозахранване 5 села в Ямболско. Към момента ситуацията навсякъде се нормализира. А след като голямо свлачище затвори Кресненското дефиле, към момента движението е отворено за преминаване, съобщиха от областното пътно управление. Редица сигнали имаше и западнали клони в дефилето, както и по пътя за Гоце Делчев. Те вече са разчистени, но ако шофирате в района, правете го с повишено внимание, заради възможна нова силна буря, нови свлачища и паднали клони. А на фона на нестабилното време у нас, в Гърция отбелязват пик на горещата вълна с температури до 43 градуса по Целзий. Издадени са предупреждения за северна и централна Гърция, а в Атина токът прекъсна в някои части на столицата заради прекалено високата консумация. Властите предупреждават да се избягва продължителното излагане на слънце през най-горещите часове на деня, хидратация и внимание при дейности, които биха могли да причинят пожари. И към част от темите на дневен ред у нас, бюджетната комисия приема окончателно законопроекта за държавния бюджет за тази година. Между първо и второ четене депутатите внесоха 69 поправки в проекто бюджета, те ще бъдат обсъдени днес. А Комисията по земеделието, храните и горите ще обсъди на първо четене измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Слави и ЦСКА завършиха при 0-0 в сравнително скучен матч от първия кръг на първа лига. Гостите от Борисовата градина имаха игрово преимущество, но така и не успяха да достигнат до гол. ЦСКА вече гледа към гостуването на Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа, а Славия гледа към матча с Сарда Кърджали от втория кръг на родния шампионат. Междувременно двубоят между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекратен след едва 5 минути игра заради тежките метеорологични условия вчера. Срещата не можа да продължи и заради състоянието на терена на колежа, като главният съдия Димитър Димитров взе решение двубоят да бъде доигран тази вечер от 21 часа и 30 минути.
0: Рок. Зирок.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок-будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок-будилник.

0: Брат и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: window. I pushed on the window. It pushed back.
1: Рок. Зирок. Добро утро, част от бъдещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. На тема образование днес се обявява второто класиране за гимназиите с прием в 8 клас. Очаква се системата да бъде обновена в ранните следобедни часове, а резултатите се проверяват електронно в единната информационна система за изпити и прием на МОН чрез въвеждане на входящ номер и идентификационен код. А в периода 22-23 юли е записването на приетите ученици в съответните училища. Важно предупреждение е, че ако ученик не се запише в този срок, той губи мястото си автоматично, а мястото се обявява като свободно за следващия етап. Така обявяване на незаетите места за трето класиране се очаква в петък. Към другите теми на дневен ред, на извънредно заседание днес на Комисията по отбрана, правителството решава дали да разреши пребиваването на територията на страната на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ. Вчера премиерът Румен Радев съобщи, че Съединените щати са изпратили нота с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Това трябва да се случи на военното летище в Безмер, като подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Новината идва близо месец, след като американските военни самолети напуснаха летището в София, където бяха разположени от средата на февруари. Тогава Радев критикуваше разполагането им. Окончателно днес бюджетната комисия в парламента ще обсъди проектобюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проектозакона са свързани с разточителната му разходна част.
2: Рок. Зирок.
1: Новият световен шампион Испания изживя незабравим ден, след като се завърна в родината си с най-ценния трофей във футбола. Момчетата на Луис де ла Фуенте участваха в дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, а националният отбор на Испания обиколи града в два открити автобуса, като показваше световната купа на феновете. Същевременно фенове посрещнаха отбора на Аржентина при завръщането му у дома. Шествието премина в отсъствието на футболната звезда Лионел Меси, който не се прибра с отбора. Въпреки че футболистите не бяха в настроение заради загубата на финала, това не попречи на феновете да се струпат по пътя им от международното летище до седалището на футболната асоциация.
2: Рок. Зирок.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
2: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, сме другичната обстановка и част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Времето ще остане нестабилно до края на седмицата. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Речев и уточни, че през следващите дни са възможни грамотевични бури, интензивни валежи и локални градушки. А промяна в метеорологичната обстановка се очаква от неделя, но нека чуем повече от професор Речев.
2: От неделя започва един период, в който почти съм убеден с много голяма вероятност, че ще продължи до 5 август, един 10-дневен период, в който ще бъде относително скучно. Слънце, високи сутрешни температури, високи обедни температури. Ще навлезем в една така българска топла вълна, т.е. няма да има крещящо високи температури, но всичко ще бъде доста равно и много топло за сезона. Едно постоянно време, предполагам, че се формира антициклон, високо атмосферно налягане, което ще предопредели това постоянно хубаво и топло време.
1: И на фона на нестабилното време у нас в момента в Гърция отбелязват пик на горещата вълна с температури до 43 градуса по Целзий. Издадени са предупреждения за северна и централна Гърция. В Атина токът се прекъсна в някои части на столицата заради прекалено високата консумация. Властите препоръчват да се избягва продължително излагане на слънце през най-горещите часове на деня, хидратация и внимание при дейности, които биха могли да причинят пожари. И към част от темите на дневен ред у нас, президентът Иляна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево, където ще се срещне с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Блок 70 и с тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Към пътната обстановка продължава интензивният трафик на Капитан Андреево, след като вчера колоната от леки автомобили излезе на 2 км извън пункта. От гранична полиция отчитат над 10 400 обработени автомобила за денонощието. Днес ситуацията е по-спокойна, но трафикът отново е интензивен, най-вече в посока Турция. Причината са турските изселници, които се прибират от Западна Европа към родината си за лятната почивка. Очаква се до края на месеца трафикът да бъде интензивен в посока Турция, а през август трябва да се обърне обратно и през България транзитно всички гастарбайтери да се завърнат към Западна Европа. Шофирайте внимателно. Рок. Зирок. Бадминтон, Стефан и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира Супер 1000 в Китай с награден фонд 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки с 0 на 2 за 47 минути игра. А преди този турнир сестрите записаха две победи и достигнаха до четвъртфиналите на турнир в Токио. Волейбол. България стартира срещу Турция на Балканиадата за девойки до 16 години. Матчът е от 17 часа и 30 минути днес. А след първия матч българските националки ще продължат участието си с последователни срещи срещу Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора, като ще се стремят към силно представяне срещу едни от най-традиционните волейболни школи на Балканите. Рок. Зирок. Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Разград отново ще се превърне в сцена на традициите, фолклора и вкуса с 24-тия панаир на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти. Тридневният празник започва от днес, като в него ще участват над 300 изпълнители от 9 държави. От Турция, Румъния, Куба, Казахстан, Грузия, Коста-Рика, Венецуела, Панама и Гуам. Първата фестивална вечер, непосредствено след официалното откриване, ще бъде избрана и кралица на панаира на киселото мляко. И към част от темите на дневен ред на тема образование, днес обявява второто класиране за гимназиите с прием в 8-ми клас. Очаква се системата да бъде обявена в ранните следобедни часове, а резултатите се проверяват електронно в единната информационна система за изпити и прием на МОН чрез въвеждане на входящ номер и идентификационен код. А в периода 22-23 юли е записването на приетите ученици в съответните училища. Важно предупреждение е, че ако ученик не се запише в този срок, той губи мястото си автоматично, а мястото се обявява като свободно за следващия етап, така обявяване на незетите места за третото класиране се очакват в петък. На извънредно заседание на Комисията по отбрана правителството решава дали да разреши пребиваването на територията на страната на военнослужащи и авиационна техника на въоръжените сили на Съединените щати. Вчера премиерът Румен Радев съобщи, че от САЩ са изпратили нота с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Това трябва да се случи на военното летище в Безмер, като подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток. Новината идва близо месец, след като американските военни самолети напуснаха летището в София, където бяха разположени от средата на февруари. Тогава Радев критикуваше разполагането им.
0: Рок. Зирок.
1: Новият световен шампион Испания изживя незабравим ден, след като се завърна в родината си с най-ценния трофей във футбола. Момчетата на Луис де ла Фуенте участваха в дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, а националният отбор на Испания обиколи града в два открити автобуса, като показваше световната купа на феновете. Същевременно фенове посрещнаха отбора на Аржентина при завръщането му у дома. Шествието премина в отсъствието на футболната звезда Лионел Меси, който не се прибра с отбора. Въпреки че футболистите не бяха в настроение заради загубата на финала, това не попречи на феновете да се струпат по пътя им от международното летище до седалището на футболната асоциация.
0: Рок. Зирок.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи-рок.

0: Зірок. Зірок. Рок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Кристия Янинска. Продължава разчистването в Пловдив. След снощната буря в целия град все още има много паднали клони дървета. До момента към пожарната са подадени над 400 сигнала, като през нощта са отработени близо 80 от тях. А днес на специален щаб в общината ще бъдат обсъдени мерките за справяне с щетите. И още от равносметката след вчерашната буря, активирана бе системата за предупреждение на населението на територията на област Благоевград, където са нанесени редица материални щети, а заради силна буря в Петрич, Сандански и Кресна са подадени множество сигнали за възникнали инциденти. Също силна гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, остави без електрозахранване 5 села в Ямболско. Към момента ситуацията навсякъде се нормализира. А времето ще остане нестабилно до края на седмицата, това обяви в ефира на БТВ климатологът професор Георги Рачев и уточни, че през следващите дни са възможни гръмотевични бури, интензивни валежи и локални градушки. Промяна в метеорологичната обстановка се очаква от неделя, но нека чуем повече от професор Рачев.
2: От неделя започва един период, който почти съм убеден с много голяма вероятност, че ще продължи до 5 август. Един 10-дневен период, в който ще бъде относително скучно. Слънце, високи сутрешни температури, високи обедни температури. Ще навлеземе в една така българска топла вълна, т.е. няма да има крещящо високи температури, но всичко ще бъде доста равно и много топло за сезона. Едно постоянно време, предполагам, че се формира антициклон, високо атмосферно налягане, което ще предопредели това постоянно хубаво и топло време.
1: Към другите теми на дневен ред, в български държавни железници са потънали милиарди, без да има промяна. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев пред БНТ и припомни, че 17 от сключените през годините договори за железопътни проекти се проверяват от Европрокуратурата. Запитан дали БДЖ ще бъде приватизирано, Пеев посочи, че на този етап тази тема не е обсъждана.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Първата ни ракета Елизара Янева отпадна на старта на турнира от целите WTA 125 на клей в Италия с награден фонд 100 000 долара. Поставената под номер 8 Янева отстъпи пред представителката на домакините с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 19 минути игра. Волейбол. България стартира срещу Турция на Балканядата за девойки до 16 години. Матчът е от 17 часа и 30 минути днес, а след първия матч българските националки ще продължат участието си с последователни срещи срещу Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора, като ще се стремят към силно представяне срещу едни от най-традиционните волейболни школи на Балканите.
0: Рок. Зирок.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдеман е пример за рок-глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдеман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдеман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдеман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдеман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контрастът с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдеман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдеман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент на днешния 21 юли. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Времето ще остане нестабилно до края на седмицата. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и уточни, че през следващите дни са възможни грамотевични бури, интензивни валежи и локални градушки. А промяна се очаква от неделя, но нека чуем повече от професор Георги Рачев.
2: От неделя започва един период, в който почти съм убеден с много голям вероятност, че ще продължи до 5 август. Един 10-дневен период, в който ще бъде относително скучно. Слънце, високи сутрешни температури, високи обедни температури. Ще навлезем в една така българска топла вълна, т.е. няма да има крещящо високи температури, но всичко ще бъде доста равно и много топло за сезона. Едно постоянно време, предполагам, че ще се формира антициклон, високо атмосферно налягане, което ще предопредели това постоянно хубаво и топло време.
1: На тема образование днес ще бъде обявено второто класиране за гимназиите с прием в 8 клас. Очаква се системата да бъде обновена в ранните следобедни часове, а резултатите се проверяват електронно в единната информационна система за изпити и прием на МОН чрез въвеждане на входящ номер и идентификационен код. В периода 22-23 юли е записването на приетите ученици в съответните училища, като е важно предупреждението, ако ученик не се запише в този срок, той губи мястото си автоматично, а мястото се обявява като свободно за следващия етап. Така обявяване на незаетите места за трето класиране се очакват в петък. И към другите теми на дневен ред на извънредно заседание на Комисията по отбрана, правителството решава дали да разреши пребиваването на територията на страната на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ. Вчера премиерът Румен Радев съобщи, че от Съединените щати са изпратили нота с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Това трябва да се случи на военното летище в Безмер, като подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток. Новината идва близо месец, след като американските военни самолети напуснаха летището в София, където бяха разположени от средата на февруари. Тогава Радев критикуваше разполагането им. А бюджетната комисия в парламента ще обсъди днес окончателно проектобюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проектозакона са свързани с разточителната му разходна част. Над 1 милиард лева са раздадени като аванси за един ден за автомагистрала Хемус. Това обяви регионалният министър Иван Шишков и посочи, че определени фирми са се развили изключително бързо в периода 2018-2020 година, а държавата е започнала да възлага строителството на лотове от Хемус без готово проектиране.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Слави и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в сравнително скучен матч от първия кръг на първа лига. Гостите от Борисовата градина имаха игрово преимущество, но така и не успяха да достигнат до гол. ЦСКА вече гледа към гостуването на Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа, а Славия към матча с Арда Кърджали от втория кръг на родния шампионат. Междувременно с нощи и двубоята между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекратен след едва 5 минути игра заради тежките метеорологични условия. Срещата не можа да продължи и заради състоянието на терена на колежа, като главният съдия Димитър Димитров взе решение двубоят да бъде доигран тази вечер от 21 часа и 30 минути.
0: Рок. Зирок.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зи Рок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Важна информация за учениците след 7-ми клас. МОН вече публикува второто класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е утре и в четвъртък в съответните училища. И важно напомняне, ако ученик не се запише в този срок, губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап. Обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли в петък. Оставаме на тема образование. Министерството на образованието предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през предстоящата учебна година да включва и задачи по история и цивилизации по философия, съобщиха от Министерството. Проектите на заповеди са публикувани за обществено обсъждане, по което в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят становища и предложения. Относно другите изпити, за седмокласниците те остават непроменени само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. Националното външно оценяване в 10-ти клас ще се проведе пък в същите дни, като за седмокласниците на 16 и 18 юни, които ще са неучебни, не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4-ти клас. И още от новините от последния час, президентът Иляна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево. Тя коментира и американското искане за разполагане на самолети и цистерни на авиобаза Безмер. Задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. В момента правителството изпълнява закона, коментира Йотова. Ще направя едно сравнение с предишната такава нота, когато аз току-що бях взела поста на президент на Република България и тогавашният военен министър, началникът на отбраната и военното министерство дори не ме бяха уведомили за това, че на Софийското летище пребивават тези самолети цистерни, коментира още президентът. Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Те ще бъдат обсъдени днес за второ четене в бюджетната комисия към парламент. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, ремонти на църкви и гаранция за общинските проекти. Управляващите са внесли 9 предложения за поправки в бюджета. С повечето от тях се внасят уточнения във вече заложени текстове.
1: Зи-рок.
0: Президентът на Аржентина реши да отмени празненствата, предвидени за посрещането на футболистите от националния отбор, който стана световен вице-шампион на завършили мондиал, пише вестник Екип. Той взел това решение по искане на самите футболисти, които не са в настроение за тържества след загубата от Испания с 0-1 след продължение. Така няма да има официално неработен ден в Аржентина, както и тържествено посрещане на отбора. Футболистите имаха избор между 6 различни празненства, но предвид загубата те решиха да не празнуват. Ще уважим това решение, каза Милей в кратко съобщение. Въпреки това той оцени представянето на отбора като изключително събитие. Няколко хиляди души посрещнаха част от отбора вчера на летище Есейса, което е на 32 км от Буенос Айрес, но след завръщащите се не беше Лионел Меси, нито съотборникът му в Интер Майами Родриго Де Пол. През 2022 тимът на Аржентина, който стана световен шампион в Катар, се радва на безпрецедентно посрещане, като между 4 и 5 милиона души приветстваха автобуса с националните герои тогава.
1: Рок. Зи-рок.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и условия за градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
1: Рок. Зи-рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента. Те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок-гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Easy Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Ураганен вятър и буря причиниха десетки щети в югозападна България през изминалото денонощие. Същевременно за днешния 21 юли е обявен жълт код за интензивни валежи с грамотевици за редица области от западна, южна и източна България. Да очакваме ли опустошителни бури днес? Отговорът сега слушаме от Станислава Цолова.
1: Краткият отговор на този въпрос е да, и днес все още ще има условия за интензивни валежи, за бури и дори за градушка. В 14 области на България днес важи жълт код. Сякаш спокойствието с времето, което имахме тази сутрин и сега по обед, ние точно за да разчистим щетите преди новите бури днес, през втората половина на денонощието, също и утре, а и в петък. И сега към добрата новина, свързана с времето, защото вече започна да напича и тя е, че въпреки всичките бури, поне ни очаква и прохлада още от утре.
0: Днес пожар е избухнал в Пирин планина над Разлог. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е обхванал горска територия, част от Национален парк Пирин. Мястото е трудно достъпно и отдалечено, като до него не може да достигне специализирана техника. Над 20 души огнеборци от районната служба пожарна безопасност и защита на населението, Разлог и служители на Национален парк Пирин се придвижат пеша към района. Пожарът е низов, което ще улесни действията по локализирането му. Важна информация за учениците след 7-ми клас. МОН вече публикува второто класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е утре и в четвъртък в съответните училища. И важно напомнение, ако ученик не се запише в този срок, губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап. Обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли в петък. Оставаме на тема образование. Министерството на образованието предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през предстоящата учебна година да включва и задачи по история и цивилизации по философия, съобщиха от Министерството. Проектите на заповеди са публикувани за обществено обсъждане, по което в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят становища и предложения. Относно другите изпити, за седмокласниците те остават непроменени само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. Националното външно оценяване в 10-ти клас ще се проведе пък в същите дни, като за седмокласниците на 16 и 18 юни, които ще са неучебни, не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4-ти клас. Рок. Зирок. Волейбол България започва срещу Турция на Балканядата за девойки до 16 години. Матчът е от 17:30 днес. След първия матч българските националки ще продължат участието си с последователни срещи срещу Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора, като ще се стремят към силно представяне срещу едни от най-традиционните волейболни школи на Балканите. Бадминтон Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира Супер 1000 в Китай с награден фонд 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени представителки на Япония с 0 на 2 за 47 минути на корта. А преди този турнир сестрите записаха две победи и достигнаха до четвърт финалите на турнир в Токио. Рок. Зирок. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и условия за градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад. Ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. Рок. Зирок.

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зірок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчни облекчения за родители за доходите им през настоящата година. По този начин и тази година за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026 година, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната за двойно увеличение и на ГЕРБ за 60 на 100 по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Особено финансовият министър Гълъб Донев заяви, че министерството обмисля промяна на размера на данъчното облекчение за деца, но с предложение за промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица за следващата година, така че мярката да е съобразена с параметрите на бюджета за 2027 година. Същевременно заседанието, което започна малко след 13 часа, продължава. Внесените предложения между първо и второ четене на проекто бюджета са общо 69. Мълния е предизвикала пожар в Национален парк Пирин. Край Разлог съобщиха от пожарната. Огънят е възникнал високо в планината. Мястото е труднодостъпно и до него се стига само пеша. А буря с интензивни валежи, гръмотевици и върхледя в понеделник вечерта няколко области в България. За кратко бяха нанесени сериозни материални щети. Ураганен вятър и буря причиниха десетки щети в югозападната част на страната през изминалото денонощие, наводнени къщи в Симитлийско, пожар в Петрич, десетки дървета паднали върху автомобили в Благоевград и Сандански. В Кресна падна светофарът в центъра на града, а в Кресненското дефиле свлачеще блокира трафика. Огромна приливна вълна унищожи пък пъти и наводни къщи в Симитлийското село Крупник. Щетите в селото са сериозни, счупени и изкоренени дървета имаше в целия регион. Разчистването продължава, като материалните щети те първо ще се изчисляват. Същевременно за днешния 21 юли е обявен жълт код за интензивни валежи с гръмотевици в заредица области от Западна, Южна и Източна България. Да очакваме ли опустошителни бури днес? Отговорът сега от Станислава Цалова.
2: Краткият отговор на този въпрос е да, и днес все още ще има условия за интензивни валежи, за бури и дори за градушка. В 14 области на България днес важи жълт код. Сякаш спокойствието с времето, което имахме тази сутрин и сега по обед, ние точно за да разчистим щетите преди новите бури днес, през втората половина на денонощието, също и утре, а и в петък. И сега към добрата новина, свързана с времето, защото вече започна да напича и тя е, че въпреки всичките бури, поне ни очаква и прохлада още от утре.
1: А през следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Очаква се почти повсеместни проливни валежи, гръмотевични бури и градушки. Оранжев код е в сила утре за областите Варна, Силистра, Шумен, Добрич и Бургас. Съвместна акция на Пътна полиция и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация се провежда в момента в района на село Боснет. Камионите се проверяват за техническа изправност и претоварване.
0: Рок. Зирок.
1: Шампионът Левски София ще играе срещу Пирин Разлог в първия кръг на новото първенство по волейбол за мъже отреди тегления днес жреби. Сините ще посрещнат отбор от Разлог в периода 23-26 октомври. Също в първия кръг един срещу друг ще се изправят бургаските Деа Спорт и Нефтохимик 2010, както и столичните Слави и ЦСКА. Сезонът България ще започне с турнира за Суперкупата. Левски София, Локомотив, Авия Пловдив ще играят в едната полуфинална среща, която е повторение на финал от последния сезон, когато сините триумфираха с този трофей. В другата двойка на полуфиналите носителят на купата Нефтохимик се изправя срещу четвъртия в първенството за 2026-та ЦСКА. Мачовете ще се проведат на 17-18 октомври в зала Левски София.
0: Рок. Зирок.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и условия за градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад. Ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Роуз е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно това го прави толкова рок. При Аксел вокал често звучи така, сякаш песента не е просто изпята, а преживяна в конфликт. Той може да бъде агресивен, но и раним. Може да звучи арогантно, но и почти отчаяно. Тази смес е важна, защото не позволява на гласа да стане само поза. В него има театър, но има и пукнатини. Понякога, именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата, къде е моментът, в който песента трябва да избухне. Това е особен вид контрол. Не гладък, не академичен, а контрол върху самото усещане за опасност. Затова Аксел Роуз не трябва да се разглежда като пример за перфектен рок глас. По-скоро е пример за глас, който превръща напрежението в идентичност. Той носи уличност, театралност, гняв, писък и уязвимост в едно тяло. Показва, че рок вокалът може да бъде велик не въпреки вътрешното си напрежение, а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жива.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Бурни празненства продължиха до рано тази сутрин по улиците на Мадрид след завръщането вчера на испанския национален отбор с трофей от Световното първенство по футбол. Парадът на шампионите в Мадрид събра невиждани тълпи по улиците. Кампионес, кампионес!
1: Мадрид се превърна в епицентър на фиесата, организирана в Испания по повод спечелването на втората световна титла. Повече от 2 милиона души се проводиха открития автобус и после се събраха около площад Сибелес за продължение на купона.
0: По-скромно, но не по-малко емоционално, с много сълзи и признателност, беше посрещането и за отбора на Аржентина, който стана втори на Мондиала. Същевременно испанският халф Ламин Ямал разкри какво му е казал аржентинският нападател Лионел Меси след финала на световното първенство по футбол. Да продължа по пътя си, че бъдещето принадлежи на нашето поколение. Тези думи означават за мен толкова, колкото злата медал, заяви Ямал, цитиран от One Football. Към част от водещите теми у нас, бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчни облекчения за родители за доходите им през настоящата година. По този начин и тази година за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026 година, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната за двойно увеличение и на ГЕРБ за 60% по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Особено финансовият министър Гълъб Донев заяви, че Министерството обмисля промяна на размера на данъчното облекчение за деца, но с предложение за промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица за следващата година, така че мярката да е съобразена с параметрите на бюджета за 2027 година. Същевременно заседанието, което започна малко след 13 часа, продължава. Внесените предложения между първо и второ четене на проекто бюджета са общо 69. Важна информация за учениците след 7-ми клас. МОН вече публикува второто класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е утре и в четвъртък в съответните училища. И важно напомнене, ако ученик не се запише в този срок, губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап. Обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли в петък. Рок. Зирок. Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини заяви, че е сигурен, че трикольорите са могли да надградят над представенето си от миналата година, когато станаха световни вице-шампиони. В Лига на нациите българите не можаха да спечелят място в финалния турнир и останаха на 8-ма позиция след основната фаза на турнира. Ако тръгнем от последния матч, това е голямо разочарование. Не успяхме да се класираме, но е мнение, че тази година Лига на нациите е доста по-силна. Записахме с една победа повече спрямо миналата. Този сезон нямахме домашен турнир, който да ни донесе предимство. Бяхме на победа от класиране. Като цяло оценявам представенето на момчетата като добро, заяви италианецът пред медиите при завръщането на отбора в София. Той призна, че е било много трудно на волейболистите да се възстановят след победата срещу щатите с 3-1 гейма и това оказа сериозно влияние върху последния и решителен матч с Франция, загубен с 0-3. Трикольорите отново ще се съберат в началото на август в Самоков, където на 25 и 26 август ще имат контроли с Чехия. За 1 и 2 септември са предвидени приятелски матчове с Сърбия в София. Съставът преди Евро 2026 ще бъде обявен в края на юли. Рок. Зирок. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и условия за градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. Рок. Зиро.

0: Здравейте, аз съм Сторми. Вторник е един така доста спокоен ден от седмицата. Затова ще го използвам, за да си припомним интересни истории от последните дни. Ще си говорим и за концерти. Това е саундчек, да започваме.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

да погледнем към няколко концерта, които наближават. Първо, една важна промяна за феновете на Biohazard и Onyx. Концертът The Judgment Night в София на 27 юли вече е с нова локация. Ще се проведе в Видас Арт Арена в Борисовата градина в София. Всичко останало остава без промяна. На сцената ще видим още Sworn Enemy, Last Hope и DRS Plus. А след концерта е предвидено и After Party в клуб Строежа, където зад пулта ще застане фронтменът на Biohazard Evan Seyfried. Ако погледнем малко по-напред в календара, в края на август се завръща и Mindia Rock Fest. На 28 и 29 август фестивалът ще се проведе на своето 18-то издание и отново ще събере на една сцена млади български групи и добре познати имена от блус и рок сцената. След участниците тази година са Cool Den, Blues Traffic, Smoky Mountain, River Band, Blues Bakers, които не отдавна ми гостуваха в кутията на Z-Rock, а финалът е поверен на Васко Кръпката и Подуене Blues Band, така че независимо дали предпочитате нью-йоркски хардкор или български рок и блуз, следващите седмици изглежда доста обещаващо. За концертния календар да не споменаваме фестивали и други събития, които предстоят, знам, че ви е тежко, но чакаме ги.

И светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Rattle the Cage, новият сингъл на Nickelback с китарист Джон Файв. Добре го познаваме от работата му с Rob Zombie, Motley Crue и още куп други проекти. Всъщност това парче, което слушахме, е първи сингъл от предстоящият нов албум на Nickelback, който носи заглавието Everything Under the Sun и ще излезе на 30 октомври. Това е и първата нова музика на Nickelback след Get Rolling от 2022 година. А според Чад Крюгър, новият албум ще покаже всички страни на групата от по-тежките рок парчета до по-мелодичните и експериментални идеи. Самият Крюгър казва, че в албума има песни, които звучат по-тежко от всичко, което Nickelback са правили досега, но и такива, които напомнят защо четиримата все още свирят заедно след толкова години. Нямаме търпение да чуем още. А като споменахме Джон Файв, неговият албум Ghost излезе в края на миналата година, а съвсем наскоро, на 7 юли, той сподели ново видео към едно от парчетата в него, към песента You, Me and the Devil Makes Three. Ако ви е любопитно, можете да го намерите онлайн.

Да си припомним и една новина от вчера. Саксън вече разкриха заглавието на следващия си студиен албум. Той ще се казва Gods of Thunder и ще излезе на 22 януари до година. Това ще бъде 25-тият студиен албум в кариерата на британците и наследник на Hellfire and Damnation от 2024 година. Първият сингъл се очаква през септември, а тогава ще започнат и предварителните поръчки на албума. Новото парче ще излезе и на класически 7-инчов винил за колекционерите. Между другото, до година се навършват и 50 години от създаването на Саксън, така че ще има и турне. Точно покрай предстоящо турне има още нещо, което анонсират Саксън, а това е, че те са решили към британските дати да върнат една стара позната гледка, а именно легендарният механичен орел, който се превръща в символ на групата още през 80-те години.

Слушахме Скелет с Back from the Dead. Тази песен не беше част от сетлиста им тази година на 14 май в Арена 4 Осмици в София, но една друга песен беше изфирана за първи път именно тук пред българска публика, парчето Scream. То вече има и видеоклип, който можете да гледате.

Не се навършват 7 години, откакто ни напусна Буги Баралата. Скъп приятел и колега. Много хора от българската рок сцена и радиослушатели продължават да говорят за него с усмивка, затова и ние ще го споменем по същия начин с музика и ще си позволя да повторя неговата рубрика в предаването Творчески богосъботник 2 на X. Това са Барали Блъз Бенд.

0: Благодаря ви! Благодаря! Наздраве! Наздраве!
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Кирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Интензивни и значителни валежи и гръмотевични бури се очакват в почти цялата страна. Утре на 22 юли синоптиците издадоха предупреждение за опасно време. Оранжев код е в сила за 8 области от източна България, Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол. Очакваните валежни количества там е възможно да достигат 65 литра на квадратен метър. За 17 области важи жълт код, отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Има опасности от наводнения и условия и за градушки. Времето ще остане нестабилно до края на седмицата. Това обясни и тази сутрин в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. А промяна в метеорологичната обстановка се очаква в неделя. Какво прогнозира за този следобед и следващите часове? Нека чуем повече сега.
1: Около и след полунос на много места ще има гръмотевични бури. Нищо чудно и в следобедните часове, защото такова е времето, такава е синоптичната обстановка. Въздухът е много влажен и много неустойчив. Така че много бързо се развиват отделни клетки на купесто дъждовни облаци и те много се замогват на определени места за кратко време.
0: Към другите важни теми от деня, важна информация за учениците след 7 клас. МОН вече публикува второто класиране за прием в 8 клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е утре и в четвъртък в съответните училища. И важно напомнение, ако ученик не се запише в този срок, губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап. Обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли в петък. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова посети днес трета авиационна база граф Игнатиево, заедно с министър на отбраната. Правим всичко възможно и се надявам следващия редовен бюджет за 2027 година, това, което е необходимо като минимум да бъде доставено в авиобазата, за да работят хората, от които зависи до голяма степен нашата сигурност, каза Йотова. Тя също коментира поисканото от Съединените щати разрешение от страната ни за разполагането в България на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер.
2: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
0: Рок. Зирок. Шампионът Левски София ще играе срещу Пирин Разлог в първия кръг на новото първенство по волейбол за мъже отреди тегления днес жреби. Сините ще посрещнат отбор от Разлог в периода 23-26 октомври. Също в първия кръг един срещу друг ще се изправят бургаските Деаспорт и Нефтохимик 2010, както и столичните Слави и ЦСКА. Сезонът България ще започне с турнира за Суперкупата. Левски София, Локомотив, Авия Пловдив ще играят в едната полуфинална среща, която е повторение на финал от последния сезон. Тогава сините триумфираха с този трофей. Другата двойка на полуфиналите, носителят на купата Нефтохимик, се изправя срещу четвъртия в първенството за 2026-та ЦСКА. Мачовете ще се проведат на 17-18 октомври в зала Левски София.
3: Рок. Зирок.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Ще има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, а в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източ половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб дунавска тревна и западната част на горно-тракийската низина. Умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
3: Рок.

0: Брат и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Ето и част от водещите новини до този момент на днешния 21 юли. Аз съм Огнян Гунчев. Софийският университет Свети Климент Охридски обяви днес резултатите от втория окончателен етап на класирането на кандидат-студентите, съобщиха от Висшето училище. Най-желаната специалност сред кандидатите е право, следвано от психология и медицина. Важно за седмокласниците, днес излезе второто класиране за прием в 8-ми клас. Записването на класираните ученици ще е утре и в четвъртък в съответните училища. И важно напомняне, ако ученик не се запише в този срок, губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап. Обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли в петък. Оставаме на тема образование. Министерството на образованието предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през предстоящата учебна година да включва и задачи по история, цивилизация и по философия, съобщих от Министерството. Проектите на заповеди са публикувани за обществено обсъждане, по което в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят становища и предложения. Същевременно днес Образователното министерство публикува за обществено обсъждане и проект на график на учебното време през предстоящата учебна година. Комисията по бюджет и финанси в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026, като въпреки предложението от Продължаваме промяната и на ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. С 11 гласа за, 1 против и 2 въздържали се, депутатите от парламентарната комисия по отбрана одобриха предложението на Министерски съвет за разполагане на американски военнослужащи и самолети на летище Безмер. Предложението предвижда на летището да бъдат разположени до 8 американски самолети и до 250 военнослужащи. Окончателното решение ще трябва да бъде взето от Народното събрание. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова посети днес трета авиационна база Граф Игнатиево заедно с министър на отбраната. Тя също коментира поисканото от Съединените щати разрешение от страната ни за разполагането в България на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер.
1: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
0: Интензивни и значителни валежи и грамотевични бури се очакват в почти цялата страна утре на 22 юли. Синоптиците издадоха предупреждение за опасно време. Времето ще остане нестабилно до края на седмицата. Това обясни и тази сутрин в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. А промяна в метеорологичната обстановка се очаква в неделя. Какво прогнозира за този следобед и следващите часове? Нека чуем повече сега.
2: Около и след полунощ на много места ще има грамотевични бури, нищо чудно, и в следобедните часове, защото такова е времето, такава е синоптичната обстановка, въздухът е много влажен и много неустойчив. Така че много бързо се развиват отделни клетки на купесто дъждовни облаци и те много се замогват на определени места за кратко време.
0: Рок. Зирок. Футболистите на университета притежават стил на игра, идентичност и имат яснота в действията си. Това коментира старши треньорът на Левски Хулио Веласкес преди първата среща срещу румънците във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Той е утре вечер от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. Веласкес говори обширно, като обеща най-добрата версия на Левски срещу румънците. ЦСКА бяха наказани сурово от УЕФА заради инцидентите с фенове в реванша срещу Дери Сити в Лига Европа. Армейците ще трябва да платят и глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят 2-годишен период на пробация. Освен това, ЦСКА няма да има фенове при гостуването срещу Карабах от вторият предварителен кръг в Лига Европа в четвъртък на 23 юли. А ЦСКА 1948 отпътува за Словакия, където ще се изправи срещу Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Сблъсъка може да гледате утре от 21:30 пряко по BTV.
3: Рок. Зирок.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-източните райони. Ще има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, а в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източна половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб дунавска тревна и западната част на горнотракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
3: Рок. Зи Рок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Зи-рок.

0: Рок Топ 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Зирок Топ 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Един наистина добър дует не само се среща рядко, но е изключително труден за изпълнение. Деликатният баланс между звуци, вокали и стилове едната страна, но много по-опасен е балансът между егото на артистите. И все пак, когато всичко се получи, резултатът е нещо наистина специално. Дуетите често се свързват с поп-музиката, но истината е, че едни от най-силните примери идват именно от рока. Независимо дали става дума за голям химн или емоционална балада, тук ще чуете такива срещи. В тази селекция събрахме 10 от най-интересните рок дуети, песни, които участват едни от най-ярките имена в музиката, обединени с други също толкова силни артисти. Днес събираме именно такива моменти, срещи между артисти със собствен почерк, които за кратко звучат като едно цяло. Списъкът можеше да е много по-дълъг, но избрахме 10 песни, които оставят следа. Започваме с една от най-емблематичните срещи.

Това беше един от най-разпознаваемите дуети на Дейвид Боуи и Мик Джагър. Макар че за най-запалените фенове тази песен понякога остава спорна, тя показва една по-лека и игрива страна от кариерата на Боуи, но е сред най-силните му артистични моменти и със сигурност има чар и много настроение. Издадена е през 1985 година. Тази песен е тясно свързана и с типичната за 80-те естетика, ярки цветове, енергия, но запомнящо се видео има тази песен, което допълва и затвърждава самия дует. А сега продължаваме с една песен, която не просто става хит, а буквално връща една група обратно в играта, когато Aerosmith се срещат с Run DMC и резултатът е нещо, което по това време изглежда почти немислимо. Рок и хип-хоп в едно. Преди тази колаборация Aerosmith вече губят инерция, но Walk This Way променя всичко. Песента не само се превръща в огромен хит, но и отваря вратата за кросовъри между жанровете, които днес приемаме за напълно естествени. И до днес това си една от тези песни, които неизменно остават в плейлистите и на радиото, и на всяко едно парти.

Следващата песен е от онези, които просто изискват да усилите звука. Среща между австралийските рокери In Excess и Jimmy Barnes, комбинация, която носи чиста енергия. Good Times е парче, което може да накара всяко място да зазвучи като концертна зала. А гласът на Jimmy Barnes тук е особено силен, а химията между него и фронтмена на In Excess, Майкъл Хъчинс, се усеща във всяка нота. След смъртта на Майкъл Хъчинс, Jimmy Barnes признава, че му е трудно да изпълнява песента на живо, защото просто не е същото без него. Двамата са били близки приятели, което се усеща във всяка нота, а песента е част и от саундтрака на филма The Lost Boys.

Историята на следващата песен започва с едно приятелство. Крис Корнел и Еди Ведър създават нещо специално в рамките на проекта Temple of the Dog. Банда, създадена в памет на Андрю Уолт. Песента Hunger Strike е записана в последния момент, защото Крис Корнел не е обичал албуми с нечетен брой песни. Той описва парчето като размисъл за границата между това, което ни е нужно, и желанието за още, което често идва за сметка на някой друг.

След една среща между поколения и стилове, U2 и легендата на блуза Биби Кинг. Биби Кинг е сред основоположниците на модерния рок и блуз, а тук се среща с Боно и резултатът е изненадващо естествен. Гласът на Боно и китарата на Биби Кинг се допълват по начин, който прави това парче едновременно класическо и модерно. А освен това, по това време представя и Биби Кинг на новото поколение слушатели.

Следва нещо по-сурово и директно. Среща между Motorhead и Girl School, две имена, които споделят една и съща енергия и дух. Ще чуем песента Please Don't Touch, едно парче, което излиза като част от общото EP на Motorhead и Girl School, Saint Valentine's Day Massacre, и е пример за това как звучи чистият хеви метал от началото на 80-те, наистина бърз, шумен и без никакви компромиси.

Това бяха Megadeth заедно с Кристина Скабиан. Версията на Tout Le Monde с Кристина Скабиан дава нов живот на песента. Добавя една различна емоция и ново звучене, а контрастът между гласа и този на Dave Mustaine прави този дует особено запомнящ се. Продължаваме с прогресив метал и още една силна вокална комбинация Dream Theater и Lizzie Hale с тяхната обща песен Our New World.

А сега следва един от най-емблематичните дуети в рок-баладите, именно Ози Осбърн и Лита Форд. Close My Eyes Forever се ражда почти случайно след дълга нощ в студиото. Резултатът обаче е една песен, която остава във времето. Контрастът между двата гласа придава на тази балада едно особено усещане за интимност и тежест, което я прави толкова разпознаваема и винаги любима на феновете.

И стигаме до една от най-емблематичните срещи в историята на рок-музиката. Under Pressure на Queen и Дейвид Боуи. Една песен записана през 1981 година в Mountain Studios в Монтрьо в Швейцария. По време, когато Queen работят върху албума Hot Space. По това време Дейвид Боуи също е в района и често е около студиото, в което записват Queen. Срещата им се случва съвсем случайно. Той се включва в процеса и една идея, по която Queen вече работят, започва да се променя. А всичко се развива в рамките на една дълга, почти маратонска сесия, в която напрежението, енергията и сблъскът на характери постепенно оформят това парче. По-късно вокалите и финалният микс са довършени в Нью-Йорк. С тази песен в студиото се срещат наистина много силни личности, различни идеи, много емоции и именно това прави Under Pressure толкова запомняща се. Една песен, в която двама големи артисти се изправят един срещу друг, крайна сметка печелят и двамата. С Under Pressure на Queen и Дейвид Боуи завършва днешният ни Easy Rock Top 10. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдеман е пример за рок-глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдеман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдеман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдеман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдеман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контрастът с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдеман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдеман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми и вторник е един така доста спокоен ден от седмицата. Затова ще го използвам, за да си припомним интересни истории от последните дни. Ще си говорим и за концерти. Това е саундчек, да започваме.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

да погледнем към няколко концерта, които наближават. Първо, една важна промяна за феновете на Biohazard и Onyx. Концертът The Judgment Night в София на 27 юли вече е с нова локация. Ще се проведе в Видас Арт Арена в Борисовата градина в София. Всичко останало остава без промяна. На сцената ще видим още Sworn Enemy, Last Hope и DRS Plus. А след концерта е предвидено и After Party в клуб Строежа, където зад пулта ще застане фронтменът на Biohazard Evan Seyfried. Ако погледнем малко по-напред в календара, в края на август се завръща и Mindy Rock Fest. На 28 и 29 август фестивалът ще се проведе на своето 18-то издание и отново ще събере на една сцена млади български групи и добре познати имена от блус и рок сцената. След участниците тази година са Cool Den, Blues Traffic, Smoky Mountain, River Band, Blues Bakers, които не отдавна ми гостуваха в кутията на Z-Rock, а финалът е поверен на Васко Кръпката и Подуене Blues Band, така че независимо дали предпочитате нью-йоркски хардкор или български рок и блуз, следващи седмици изглежда доста обещаващо. За концертния календар да не споменаваме фестивали и други събития, които предстоят, знам, че ви е тежко, но чакаме ги.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Rock. Zero.

Rattle the Cage, новият сингъл на Nickelback с китарист Джон Файв. Добре го познаваме от работата му с Rob Zombie, Motley Crue и още куп други проекти. Всъщност това парче, което слушахме, е първи сингъл от предстоящият нов албум на Nickelback, който носи заглавието Everything Under the Sun и ще излезе на 30 октомври. Това е и първата нова музика на Nickelback след Get Rolling от 2022 година. А според Чад Крюгър, новият албум ще покаже всички страни на групата от под тежките рок парчета до по-мелодичните и експериментални идеи. Самият Крюгър казва, че в албума има песни, които звучат по-тежко от всичко, което Nickelback са правили досега, но и такива, които напомнят защо четиримата все още свирят заедно след толкова години. Нямаме търпение да чуем още. А като споменахме Джон Файв, неговият албум Ghost излезе в края на миналата година, а съвсем наскоро, на 7 юли, той сподели ново видео към едно от парчетата в него, към песента You, Me and the Devil Makes Three. Ако ви е любопитно, можете да го намерите онлайн.

Да си припомним и една новина от вчера. Саксън вече разкриха заглавието на следващия си студиен албум. Той ще се казва Gods of Thunder и ще излезе на 22 януари до година. Това ще бъде 25-ият студиен албум в кариерата на британците и наследник на Hellfire and Damnation от 2024 година. Първият сингъл се очаква през септември, а тогава ще започнат и предварителните поръчки на албума. Новото парче ще излезе и на класически 7-инчов винил за колекционерите. Между другото, до година се навършат и 50 години от създаването на Саксън, така че ще има и турне. Точно покрай предстоящо турне има още нещо, което анонсират Саксън, а това е, че те са решили към британските дати да върнат една стара позната гледка, а именно легендарният механичен орел, който се превръща в символ на групата още през 80-те години.

Слушахме Skillet с Back from the Dead. Тази песен не беше част от сетлиста им тази година на 14 май в Арена 4 Осмици в София. Но една друга песен беше изфирана за първи път именно тук пред българска публика, парчето Scream. То вече има и видеоклип, който можете да гледате.

Днес се навършват 7 години, откакто ни напусна Буги Баралата. Скъп приятел и колега. Много хора от българската рок сцена и радиослушатели продължават да говорят за него с усмивка, затова и ние ще го споменем по същия начин с музика и ще си позволя да повторя неговата рубрика в предаването Творчески богосъботник 2 на X. Това са Барал и Блъзбент.

0: get a little booty on the side.
1: Рок. Зирок.

true song.